0: viktig å vite hvilke planter som kan skade oss, men hun tror medieoppslag kan bidra til å skremme folk unødig opp. Hun viser til en fersk sak fra NRK om Finnmarksnyseroten, en svært giftig plante som sprer seg i Finnmark, og som det også finnes lignende arter av i Sør-Norge.
1: Det som jeg synes er uheldig, det er at det høres ut som det er veldig fort gjort å bli forgiftet, at det skjer for veldig mange, og det er jo ikke tilfellet når det gjelder nyserot. Det er veldig få forgiftningssaker, for at det er ikke noe, den har ikke de karaktertrekkene som gjør at, at det er fort gjort å ta feil og spise dem et uheld eller andre ting.
0: Bjorå blir titt og ofte kontaktet av folk som tror de har spist noe de ikke tåler. For de færreste av oss vet hva som befinner seg der ute.
1: Kunnskapen synker, vi har ikke så mye kunnskap om naturen rundt oss lenger. Så det blir oppringt både av leger og privatpersoner som enten da har en pasient, eller det er foreldre som har et barn som har spist en plante og kan bli dårlig, og så aner de ikke hva det er for noe.
0: Samtidig som vi vet mindre enn før, har vi likevel mer planter rundt oss enn tidligere. For det norske folk har fått hagedilla, bekrefter botanikeren. Og med det har flere giftige planter funnet veien helt inn til husveggen.
1: Jeg ser en etter covid, der plutselig folk ikke kunne reise så mye, så blomstret det opp en stor hageinteresse. Jeg har vært på hagemesser rundt omkring, og det er masse fantastiske, vakre planter som før vi aldri ville dyrke, men som vi dyrker nå. Og i det øyeblikket du tar inn i hagen din, du har jo sjanse på at både barn eller dyr jeg skal komme bort til det veldig mye større.
0: Bevissthet er stikkordet, mener Øverland i giftinformasjon.
2: Det å få litt oversikt over hva man har i huset og i hagen, spesielt hvis man har småbarn hjemme, er veldig nyttig da.
0: Tall fra giftinformasjon viser at det virkelige problemet ikke er småbarn som smaker på tilfeldige planter, men voksne som bevisst spiser giftige vekster de selv har sanket. Den økende interessen for sanking bringer med seg noen klare utfordringer, forklarer Øverland.
2: For eksempel så er det mange som forveksler liljekonvall og ramsløk, så hvis de skal lage ramsløksmør, etc., så tar de feil, og så lager de smør av liljekonvall. Og det er jo en giftig plante som man ikke skal få i seg så mye av.
0: Dersom uhellet er ute, kan medisinsk hull bidra til å hemme opptaket av giftige stoffer.
2: Vi vil jo oppfordre at man ringer til oss før man gir det, for å se om det er nødvendig eller ikke, men det kan jo være en sånn ting man kan ha hjemme. Men ellers så vil det jo være at man får kontaktet oss og helsehjelp raskt, sånn at vi kan gi videre råd da.
3: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Hvordan går det med fiskeindustrien på land? Isula har bestemt seg for å flytte filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord. Nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen. Hvorfor har konsernet tatt denne avgjørelsen?
4: Ja, det handler om lønnsomhet og en del av fiskerinæringen som har slitt med lønnsomhet over lang tid. Fiskeindustrien består jo også av mange ting, der fersk filet er en av de. Og det er en del av næringen som har slitt over veldig mange år, og som egentlig holdes i gang på grunn av at de akkurat det leddet tilhører en større verdikjede som konsernene får til å lønne seg sammen. Ikke at fileten i seg selv lønner seg.
5: Ja, du sier jo det at det er jo ikke akkurat lønnsomt med sånn filetproduksjon, og det er jo ikke bare Havøysund man har det, men hvor mange filetanlegg er det vi egentlig har igjen da i Finnmark og egentlig Nord-Norge?
4: Ja, siden jeg har ikke forberedt på å telle det på stående fot, men jeg tror vi kan grovt si at det er Båtsfjord i dag som har filetmiljøet på Båtsfjordbruket og Lerøy sitt anlegg der. Tidligere så hadde jo også Lerøy spredt ut filetproduksjon på en del andre anlegg også, men det har de også samlet i Båtsfjord nå. Mm. Senest var det vel for to sesonger siden, så stanset de jo filetproduksjonen i Perlevåg, og de har også da parkert filetene i Hammerfest, og der har de gått over til annen type produksjon. Ute i Sørvær står det også en filetlinje som er klar til å brukes, men også det skjer veldig sporadisk. Så filetmiljøet nå er konsentrert i Båtsfjord.
5: Ja, men er det flere aktører i fiskeindustrien som sliter med lønnsomhet om dagen? Kan man forvente at flere gjør like grep som Insula har gjort nå?
4: Det ikke så mange som står i posisjon til å gjøre sånne grep, nettopp fordi at de ikke har flere anlegg. Men jeg må skynde oss å si at når det gjelder filetproduksjon, så finnes det jo små enkelstående bedrifter som har greid å skape lønnsomhet i filet. Men det er noe veldig, veldig sjeldne blomster i hagen, for å si det sånn. Vi har for eksempel Gamvik Seafood, som er drevet av islendinger, og som har funnet seg en forretningsmodell som hvert eneste år har levert overskudd. Men det er klart, de er små i det store bildet, og de inngår på en måte ikke i den historien om norsk filetindustri som vi kjenner.
5: Nei, men fordi hva vil du sagt er den største utfordringen da for filetindustrien i dag?
4: Det er at de står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, og prisen presset opp. Du får en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i. Sånn at den prisfesten som vi alle har kunnet glede oss over når det gjelder flåteleddet, den er det jo industrien som betaler for. For deres kunder igjen er ikke like villige til å betale for den prisoppgangen. Så de står i en skris her.
5: Ja. For Havøysund så betyr jo dette her at ganske mange arbeidsplasser forsvinner. Men hvor viktig er disse her arbeidsplassene for kystsamfunnet i fylket vårt?
4: Ja, det er jo veldig viktig. Det er jo det vi kaller for de såkalte hjørnestensbedriftene. Og så går det jo ofte den trassige spiralen nedover at sånne her type bedrifter preges av mer og mer stillstand, permitteringer, flere og flere faller fra. Så liksom, når man kommer til det punktet at man endelig sier at nei, nå må vi legge ned, så har på en måte utviklingen skjedd gradvis over tid allerede.
5: Ordfører Ingrid Majala beskriver jo denne situasjonen som trasig, men er dette her starten på en negativ spiral, eller finnes det grunnene til å ha litt optimisme også?
4: Ja, for filetindustrien så har jo spiralen vært der lenge, og de er jo veldig klar over det selv, at når det gjelder for eksempel Lerøy, så skjer man jo filet, på grunn av at man har mulighet til å gjøre det gjennom trålere som underlagt leveringsplikt, og som dermed er med å dekke underskuddet. I Insula så skjer man filet fordi at man er nødt til å ha råstoff til disse fiskekakeproduktene vi kjenner fra undermerket navnet Lofoten, som produseres på Leknes, og fiskematen som går inn i Rema-systemet. Så der har man liksom satt det inn i en større verdikjede der totaliteten betaler for filet.
5: Ja, dere har
4: For fiskeindustrien som sådan, så har de siste par årene vist overraskende god steierevne. Og da snakker vi om den industrien som pakker ferskfisk, og som legger i salt, og som lager klippfisk og tørrfisk, og alt det vi kaller for konvensjonell industri. Vi har akseptable resultat i veldig mange bedrifter, selv om også de selvsagt har slitt med tøffe marginer.
3: Det sa nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen, til programleder Mattea Dolva, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
6: Så den femte tesen er altså på samme måte som god skjønnlitteratur gir sakprosaboka mulighet til innlevelse og empati.
7: Men en ting som, hvis vi snakker om beredskap her, og det som, altså det var jo ikke bare innlevelse og empati, men det er jo også det at du faktisk gjorde noe. Mm. Altså det hadde en mer heldig sånn virkning ut i verden. Mm. Og hvis man snakker om beredskap, så tenker jeg jo at innlevelse og empati er kanskje ikke nok da. Man må faktisk melde seg inn i denne ornitologforeningen, eller hva noe enn det er. Så for meg så er det et stykke fra denne innlevelse og empati til nettopp det du beskriver der. Mm. Det å gå ut i verden og gjøre noe.
8: Ja, altså, jeg tror jo dette her er helt sant, at skjønnlitteratur er jo på samme måte som skjønnlitteratur, og sakprosa kan gi muligheten for innlevelse og empati. Og også, synes jeg, den muligheten for å kunne tre inn I noen andres tankeverden nok og lenge nok til at du på en måte kan anvende den selv. Så det har jeg ofte tenkt på når vi skal liksom drive og presentere sosiologisk teori, så tenker jeg at det liksom mange lærebøker gir en slags oversikt over feltet med litt av mange forfattere, men jeg liker å ha dybde nok på hver forfatter til at studentene kan klare etter å ha lest den presentasjonen og si, sånn ville Giddens sette, eller sånn ville Foucault gjort dette, I hvert fall prøve seg på det. Så der ligger det et eller annet her. Men utfordringen her på denne her, og kanskje noen av de andre fronetiske, men kan ikke film, eller poesi, eller en hel del av de andre formater også gjøre dette? Hva på disse punktene her, som viktige, hva sakprosans særpreg og bidrag? Lurte jeg på.
6: Ja, da vi kanskje inn på lesningen som fenomen, og hvordan det setter I gang, eller innlevelse gjennom lesing kontra å se på en film, at du må skape dine egne bilder.
7: Men man jo også inne på kanskje forskjellen med, for lesing jo I hvert fall I vår tid en ganske sånn individuell praksis, ja. Ikke sant? Mens film for eksempel jo et mye mer sånn kollektivt medium som man kunne tenke seg kanskje da mer egnet til en sånn aktivismenarbeid da. Mm. Men jeg tror også at dette sant. Eller jeg vil tro at det sant. Jeg tror kanskje det det. Jeg vil tro at det sant.
9: Altså, her påstås du implicit da, at skjønnlitteratur gjør dette. Altså god skjønnlitteratur gjør dette. Så mye argument. Jeg helt enig I at mange andre medier og kanaler har samme potensial her. Men litt av poenget med påstanden min her, det var at dette argumentet brukes veldig ofte når det gjelder fiksjon. Mm. Man bygger opp alternative verdener. Og som da kan gi nettopp, altså jeg tenker på, for å snakke om min ungdoms store opplevelse med disse brødrene Karamazov, at disse forskjellige brødrene, Aljosha og Ivan, så, liksom, at nå følger jeg dem liksom som videre I livet, de liksom min sånn følgesvenner da. Og sånn tror jeg en del litteraturelske har det. Men, eller skjønnlitteraturelske. Men dette kan forekomme i litterær sakprosa. Flott eksempel med disse sosiologene da, men hvis jeg skal ikke gå så langt, men til noe som ligger sånn liksom, kanskje litt I grenslandet, men som ligger vel utvilsomt til sakprosa, så har jeg også en bok som betydde mye for meg, men nå I nyere tid Vetle, som ble oversatt til, fikk en veldig dårlig titel på norsk, så jeg har ikke lyst til å gjengi den, men den oversatt til norsk. Den heter Lab Girl av Anne Hope Jahren, og hun kombinerer å skrive om paleontologisk botanikk eller hva det heter, altså botanikk lenger før menneskene kom og skrive om sin egen utvikling inkludert sin egen syke sin egen forskergjerning og dette går på en måte sånn hånd I hånd på en måte som gjør at når jeg da leser om hennes skildringer av trær som kan snakke sammen for eksempel og som jo det skikkelig forskning så får jeg en annen type innlevelse I det enn hvis det ikke hadde vært denne ganske sterke forfatternærværet I da, hvor det en interessant person. Mm. Mm.
7: Ja, og det tenker jeg også henger sammen med det du sier, Vetle, som altså helt riktig. Altså, litteraturen har jo en egen evne til å tegne opp nettopp disse indre tankeverdene som du også var inne på. Men det kanskje mer den der koblingen til, når jeg tenker beredskap, som kanskje, men det kanskje jeg vil tilbake til dette med langsomhet og temporalitet da. Ikke sant? Tenk liksom filmen for å komme tilbake til det jo hurtige bilder, ikke sant? Mens boka har en helt annen det sånn seighet på en måte på godt da.
9: Og akkurat når vi var inne på trær da, ikke sant? Og du snakket om beredskap, så det jo og vi var inne på så vidt naturtappis da, så jo dette ting som, altså det å kunne skjønne trær, sånn som hun Serdup Tygesson også har hjulpet det norske publikum, hun har oversatt det masse, så hun ikke det, jeg tror det, til å på en måte, disse trærne rundt, som rundt oss hele tiden, altså kunne skille mellom naturskog og sånn masse produsert skog, alle disse tingene har jeg til de grader med dagens aller viktigste debatt, ikke sant? Så det, her må det være beredskap ut
8: og
9: gå.
8: Det veldig fint. Det å lese en bok og det å gå en lang tur i skogen og ha den samme oppmerksomhetskvaliteten? Det.
6: Da bare hoppe til sjette hypotese om at sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet. Og det har vel vært en trend nå de siste årene i USA i hvert fall, å peke tilbake til nazismen og strekke paralleller til det amerikanske demokratiet, for eksempel.
8: Timothy Snyder og den type tekster.
9: Ja, si igjen litt om det der. For...
8: Ja, nei, men på dette punktet så tenker jeg på en måte at det kan sakprosabøker gjøre. Men jeg tenker jo også at sakprosabøker kan gjøre historisk bevissthet på dårlige måter og være trusler mot demokratiet. Jeg tenker jo også at en sånn postliberal verden i USA med intellektuelle skrivende folk driver jo også og skriver i mine øyne antidemokratiske sakprosabøker. Og kanskje det nettopp en del av det der økologien rundt tenketanker og intellektuelle, hvis jeg skal gi dem så mye kred, har vært en del av det antidemokratiske arbeidet som har skjedd i Europa, i USA, rundt høyre radikale tenketanker. Der boka også gir kred. Der boka gir tyngde. Så det må vi også være mer bevisst på her, da, at alt det vi ønsker oss fra disse bøkene kan jo da bli brukt for å skape dårlige historier om historisk bevissthet som trusler mot demokratiet. Som utgir trusler mot demokratiet.
7: Ja, og bare for å legge til det, for jeg tenker, ja, sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet, men det krever også, og her er kanskje et metaperspektiv, jeg tror også det krever en hele tiden sånn historiserende og kontekstualiserende lesning av sakprosabøker, både de som er på en måte publisert tidligere, og de som publiseres i dag, ikke sant? Så man kan ikke ta det som sånn type sannhetsvitner om at at nå er vi der at vi forstår alt, ikke sant? Eller at noen som har skrevet sakprosabøker tidligere, de forstod alt, og så henter man det inn som en sånn type sannhetsvitne for oss å si noe som, jeg tror også dette siste, eller dette sjette punktet da, at som Lars sier, det kan fungere begge veier, men jeg tror også det fordrer at leseren også har ganske sånn kontekst og historisk bevissthet i lesningen av denne type tekster, egentlig.
9: Ja, så den, vi er kanskje over i det, noe overidealistiske her igjen. Men jeg tenker nå litt på det som ofte latterliggjøres litt, nemlig den enorme produksjonen av bøker om 2. verdenskrig i Norge. Hvorfor blir det bøker hele tiden? Det blir jo filmer også for all del, men volumen av bøker er veldig, veldig stort, og det kommer nye. Og det tror jeg nok har en sånn veldig påminningseffekt som er verdifull. Og bare en liten episode fra siste loppemarkedet, korpset, som jeg alltid står, hvor jeg alltid står i bokhandelen. Der var det en bok som folk ville bare legge i en kasse og få vekk, så den skulle ikke være synlig for publikum, og jeg aksepterte det da. Og det var en sånn Über die Jugendfrage, en tysk bok som var liksom havnet der da. Og der tenker jeg meg også at nettopp forutsatt at kontekstkunnskapen er der, så er det å bringe fram gammel nazistisk litteratur, antidemokratisk på alle måter, antijødisk i dette tilfellet, verdifullt. Og jeg lurer på om forbudet mot, er ikke min kamp av Hitler fremdeles forbudt utgitt i Norge? Er det noen som husker det? Jeg tror den er forbudt. Jeg leste den for en stund siden, og det jo altså en til de grader vaksinasjon mot alt som heter nazisme. Maken til møkkabok fra ende til annen. Og det sier han egentlig, prøver jeg å si uavhengig av ideologi, men etter vanlig måte å argumentere på alt sånt nå. Så med andre ord, det kan være, ligge en sånn kraft.
8: Ja, jeg tror jo, lese bøker av de vi uenige med, absolutt.
3: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 17:51. Nordkapp nytt. Fredagsmorgen ankra kongeskipet Norge opp syd for Honningsvåg-Molo i havna. I og med at det her et privat besøk, så vil ikke slottet opplyse hvem som ombord. Hadde det vært et offisielt besøk, hadde statsforvalter, havna og kommunen vært informert. Dronning Sonja var torsdag på land i Vardø før skipet kursa til Honningsvåg. På seilasen vestoppover var kongeskipet innom Hamningberg og Syltefjorden. Dronning Sonja har flere ganger vært på privat besøk i Gjesvær. Radio Nordkapp møtte dronninga i 2011 etter at hun besteg Nordkapp via Kongestien i Hornvika. Den gang sa hun at hun satte pris på at folk holdt avstand på sånne turer. Det er viktig for oss å være alene på turer som dette. Derfor takker jeg folket og mediene som har latt være i fred, sa dronninga den gang. Ved 13:30-tida fredags ettermiddag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om motorsykkelulykke nord for Kamøyværkrysset på Europavei 69 mellom Kamøyvær og Skarsvåg. Første meldinga til politiet skal være at det er snakk om en brekt arm. Nordkapp er kjent for å eksportere kultur. Honningsvåg-revyen Mollrock er kjent i hele Norge, men også musikkbingo fra Honningsvåg er populært. Ifølge Radio Nordkapps arkiv ble den første musikkbingoen arrangert på Nøden i februar 2023. Siden den gang har det vært mange lokale musikkbingo, men Andreas Børvik har eksportert arrangementet til andre plasser i landsdelen. Børvik tilbyr arrangørene en pakke når han er ute og reiser, en kveld som trubadur og en kveld med musikkbingo. Dette er en hobby for entertaineren ettersom han har full jobb hos kommunen som virksomhetsleder for kultur. Andreas Børvik forteller at han i begynnelsen prøvde ut flere varianter av musikkbingo. Han har nå funnet sin mal med kjente hitlåter, allsang og stemning. Børvik er usikker på hvor konseptet kommer fra. Han tror Oslo var først ute i Norge. En ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene er levert og kan få stor betydning for Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen har deltatt i det statlige utvalget og peker på at ordningen blir avgjørende for rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene. Åpen gruppe er i hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en felles kvote, og det er en viktig inngang til næringen, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Sindre Hansen, Nordkapp Fiskarlag, var også medlem i utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter vedtak i Stortinget med mandat fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gjennomgå formålet med åpen gruppe. Arbeidet har bestått av møter, diskusjoner og vurderinger av ulike forslag. Hansen forklarer at det tidlig ble brukt mye tid på å forstå mandatet og få en felles oppfatning av oppgaven. Utvalget bestod blant annet av ordførere, fiskere, Fiskeridirektoratet og forskningsmiljøer. Et sentralt tema har vært hvem som skal få tilgang til åpen gruppe. Hansen sier det har vært diskusjoner rundt om fiskere som har vært i lukka gruppa kan gå tilbake til åpen gruppa. Samtidig understreker han at mange har et livslangt forhold til yrket. Utvalget foreslår flere tiltak, blant annet krav om botid i Norge før man kan delta, krav om erfaring før man kan gå inn i næringa, og det skal lønne seg å være helårsfisker. Det foreslås også å likestille aldersgrenser for menn og kvinner i ordninga for unge fiskere. Det er viktig at åpen gruppe fortsatt fungerer som en rekrutteringsarena, sier Hansen. Rapporten er nå sendt til fiskeriministeren og lagt ut på høring med frist i oktober. Hansen understreker at det er avgjørende at både fiskeriene og kystkommunene kommer med innspill. Han mener betydningen av åpen gruppe vil øke i årene fremover, spesielt fordi det er så få fartøy igjen i lukka gruppe i Nordkapp. Vi må ikke ta fiskeriene for gitt. Det er selve grunnlaget for bosetningen her, sier Hansen. Mange turister besøker Honningsvåg kirke hvert år. En del av besøkene skjer gjennom organiserte turer der besøkende betaler turoperatørene. De her arrangørene betaler imidlertid ikke Nordkapp menighet for bruk av kirka. The Nordkapp Experience er den eneste bedriften som betaler for bruk av kirka ved organiserte turer. I vår hadde selskapet møte med Nordkapp menighet, og partene ble enige om at The Nordkapp Experience skal bidra økonomisk til utskifting av ytterdøra Honningsvåg kirke. Døra må skiftes på grunn av slitasje. Nordkapp menighet er avhengig av inntekter for å kunne holde kirka åpen for besøkende. Bare i løpet av sommeren har kirka hatt nærmere 6000 besøkende. Det viser at kirka er viktig besøksmål, og at menigheten ønsker å holde kirka åpen også i fremtiden. For å gjøre dette mulig er det nødvendig at organisert besøk skjer i samarbeid med menigheten. Vi ønsker derfor at alle aktører som tilbyr organiserte turer til Honningsvåg kirke tar kontakt med Nordkapp menighet på forhånd for å inngå avtale om besøkene. Dette vil bidra til å sikre drift, vedlikehold og bemanning av kirka, sier kirkeverger Bente Ravlo til Nordkapp Nytt. En planlagt 100 meter høy vindmåler i Reinelva skaper debatt i Nordkapp, og Fremskrittspartiet mener tiltaket i praksis åpner for bygging av vindpark. En sånn mast er startskuddet på vindkraftutbyggingen i Reinelva, og det må folk være ærlige om, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. FRP er prinsipielt imot vindkraftutbygging og nedbygging av natur, og mener det finnes alternative løsninger, som at store inngrep bør avgjøres gjennom lokal folkeavstemning. Salomonsen peker på at vindkraftsaken skaper stort engasjement og splittelse i befolkningen, og mener det derfor er ekstra viktig å lytte til innbyggerne. Han retter samtidig kritikk mot Arbeiderpartiet Høyre, som ifølge han fremstiller vindmålene som ren kunnskapsgrunnlag. Salomonsen mener dette er ansvarsfraskrivelse som folk gjennomskuer. Han hevder at byggetillatelsen til vindmåleren, som vil berøre 8000 kvadratmeter utmark, i realiteten innebærer støtte til et senere vindpark. Han mener også saken må ses i sammenheng med elektrifisering av Melkøya, som har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. De som har gitt tillatelsen til vindmåleren vil bli husket for å legge til rette for vindpark i Reinelva, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. Åpningsfesten under Nordkapp Filmfestival blir i år i en ny form. De siste årene har åpningsfesten vært hos Perleporten Kulturhus. I år blir festen i festivalteltet på Rådhusplassen. I år blir det 3 teppetelt satt sammen, og de her teltene vil romme ca. 160 personer. De her lavvoene skal skape hyggelig atmosfære, varme og gode setteplasser, lover Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen åpner onsdag 9. september. En mann bosatt i Nordkapp har fått en bot på 25 000 kroner etter brudd på havressursloven. Mannen har ikke godtatt boten, og saken havner i Vestre Finnmark tingrett, som skal behandle den 28. september. Mannen skal ifølge påstand ha overtrådt bestemmelsene om at garn, lina, teina og ruse skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, med mindre annet er bestemt. Det er også påstanden om at man har overtrådt bestemmelsene om at samleteine ikke er tillatt å bruke for lagring av fangst i havn, og at samleteine skal stå dypere enn 20 meter, og at samleteine skal ha fast ramme i bunn og topp, og samleteine som er i sjøen skal ha utstrakte vegger. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 30 000 kroner. En mann bosatt i Gamvik kommune må møte Indre og Østre Finnmark tingrett etter høy hastighet i personbil i Sør-Varanger tidligere i sommer. Mannen kjørte bil målt til 142 km i timen i 80-son. Påstanden er at mannen skal tape føreretten for en periode på 13 måneder. Rettssaken skal være 17. september. Fiskarlaget har spilt en unik rolle i utvikling av fiskerinæringen.
10: Börjar mycket tidigare i vår bibel.
11: Se alkaa paljon aikaisemmin meidän raamatussa.
10: Det börjar i berättelsen om Josef.
11: Och
10: o patriarken Jaakob.
11: Se alkaa kertomuksesi Joosefista ja patriarka Jaakobista.
10: Joosef var patriarken Abrahams älsklingsson.
11: Joosef oli patriarka Abrahamin rakas poika.
10: Och han är också en tydlig förebild till Kristus.
11: Hän on myös selvä esikuva Kristuksesta.
10: Och jag tänker att ni barn som är här.
11: Ajattelen, että te lapset, jotka olette täällä.
10: Ni har också hört och kanske läst om berättelsen om Josef.
11: Olette varmaan kuunnelleet ja lukeneet kertomus Joosefista.
10: Och det är en viktig berättelse i Bibeln.
11: Se on tärkeä kertomus Raamatussa.
10: Josef, kommer vi ihåg att han hade drömmar.
11: Muistamme, että Joosef näki unia.
10: Han drömde om de 11 kärvarna, kornbanden som böjde sig för honom.
11: Hän näki unen niistä lyhteistä, jotka kumarsivat häntä.
10: Och han drömde också om kärnorna och solen och månen som böjde sig för honom.
11: Hän näki myös näyn tähdistä ja auringosta, jotka kumarsivat häntä.
10: Hans bröder och hans familj förstod det inte.
11: Hänen veljensä ja hänen perheensä eivät sitä ymmärtäneet.
10: De höll för att han var högmodig och stolt.
11: He pitivät häntä ylpeänä.
10: Som menade att alla skulle böja sig för honom.
11: Jotka ehkä ajattelivat, että kaikki kumartuisivat häntä.
10: Men hans liv förändrades.
11: Mutta hänen elämänsä muuttui.
10: Vi kommer ihåg hur hans bröder sålde honom.
11: Muistatte, kuinka hänen veljensä myivät hänet.
10: De sålde honom för 20 silverpengar.
11: He möivät hänen 20 hopearahan edestä.
10: Först hade de sänkt ner honom i en brunn.
11: Ensin he olivat laskeneet hänet kaivoon.
10: Också därvid var han en förebild för Kristus.
11: Siinäkin hän oli esikuva Kristuksesta.
10: Hans också Kristus kom till sitt eget.
11: Myös Kristus tuli omansa tykö.
10: På samma sätt som Josef besökte sina bröder när de vallade fåren.
11: Aivan niin kuin Josef kävi katsomassa veljään, kun he kaitsivat lampaita.
10: Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.
11: Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
10: De förkastade honom.
11: He hylkäsivät hänet.
10: De sol hans bröder Kristus, Jeesus bröder sålde honom.
11: Jeesuksen Kristuksen veljet myivät hänet.
10: För 30 silverpenningar.
11: 30 hopearahan edestä.
10: De dödade honom.
11: He tappoivat hänet.
10: Och Kristus for ner i graven.
11: Ja Kristus meni hautaan.
10: På samma sätt var det också med Josef.
11: Samalla tavalla oli Joosefin kanssa.
10: För sin fader Jakob var han död.
11: Isä Jakobin puolesta hän oli kuollut.
10: För de visade ju de här kläderna som var blodiga.
11: Koska he näyttivät hänelle ne veriset vaatteet.
10: Och så kommer vi ihåg att han fördes till ett annat främmande land.
11: Ja muistatte, että hänet vietiin vieraaseen maahan.
10: Det var till Egypten.
11: Se oli Egyptiin.
10: Men där står någonting viktigt om Josef.
11: Mutta siinä kirjoitetaan jotain tärkeää Joosefista.
10: Han var frestad.
11: Hän oli kiusattu.
10: Ni kommer ihåg hur kungen Putifars hustru frestade Josef.
11: Muistatte kuinka Potifarin vaimo kiusasi Moosesta.
10: Men Josef lät sig inte falla för frestelsen.
11: Mutta Joosef ei langennut kiusaukseen.
10: Också Jesus var frestad i allt liksom vi.
11: Myöskin Jeesus oli kiusattu kaikessa niin kuin me.
10: Men utan synd.
11: Mutta ilman syntiä.
10: Sen står det någonting annat viktigt.
11: Sitten on jotain muuta tärkeää.
10: Det står att Gud var med Josef.
11: On kirjoitettu, että Jumala oli Mooseksen kanssa.
10: Också i hans svårigheter.
11: Myöskin hänen vaikeuksissa.
10: Han fick lida utan att han hade gjort något ont.
11: Hän sai kärsiä, vaikka hän ei ollut mitään pahaa tehnyt.
10: Och vi förstår att det var svåra tider för den unga
12: Joosef.
11: Ymmärrämme, että tämä oli vaikeaa aikaa nuorelle Joosefille.
12: Att lida till exempel i fängelse.
11: Kärsiä vankilassa.
12: Den tidens fängelser var säkert mycket grymma.
11: Sen ajan vankilat olivat todella pahoja.
12: Men ändå står det att Herren var med Josef.
11: Kuitenkin on kirjoitettu, että Herra oli Joosefin kanssa.
12: Kanske Josef inte visste om det då.
11: Ehkä Joosef siitä tiennyt silloin.
12: Eller det kändes åtminstone inte så.
11: Tai ainakin tuntui siltä.
12: Så är det ofta med Guds folk.
11: Näin on usein Jumalan kansan kanssa.
12: Vi kan komma in i sådana situationer i livet.
11: Voimme tulla sellaisiin tilanteisiin elämässä.
12: När vi riktigt känner att fast vi inte har gjort något särskilt ont.
11: Vaikka tunnemme, että emme ole tehnyt mitään erityistä pahaa.
12: Så känner vi att det känns som om Gud hade förkastat oss.
11: Niin tuntuu kuitenkin siltä, niin kuin Jumala olisi hylännyt meidät.
12: Som om Gud skulle inte komma ihåg oss.
11: Niin kuin, aivan niin kuin ei Jumala muistaisi meitä.
12: Men för ett Guds barn gäller alltid detta.
11: Mutta Jumalan lapselle tämä pätee aina.
12: Herren är med.
11: Herra on kanssamme.
12: Det har också vår Herre Jesus Kristus lovat.
11: Sen on myös Herra Jeesus Kristus luvannut.
12: Han har sagt som de sista orden till sina lärjungar.
11: Hän on sanonut viimeisinä sanoina opetuslapsilleen.
12: Jag är med er.
11: Minä olen teidän kanssanne.
12: Inte bara ibland.
11: Ei ainoastaan joskus.
12: Alla dagar.
11: Vaan kaikkina päivinä.
12: Till tidens slut.
11: Ajan loppuun asti.
12: Det här ska vi komma ihåg.
11: Tämä meidän tulee muistaa.
12: Kristen livet beror inte på hur du känner det.
11: Kristityn elämä ei ole siitä kiinni, miltä tuntee.
12: Det beror inte på vilka yttre förhållanden du befinner dig i.
11: Ei ole kyse, minkälaisissa olosuhteissa olet.
12: Många av våra kristna bröder och systrar idag lider för sin troskull.
11: Monet meidän kristityt velit ja sisaret kärsivät uskonsa takia.
12: Och många av dem kan också vittna.
11: Ja monet voivat myös todeta.
12: Att hur Gud är med. Hur Gud är med dem.
11: Kuinka Jumala on heidän kanssaan.
12: Det betyder inte att de hade lätt.
11: Ei se tarkoita sitä, että se olisi helppoa.
12: Men de vet att Gud är med.
11: Mutta he tietävät, että Jumala on mukana.
12: Sen fortsätter berättelsen om Josef.
11: Ja kertomus jatkuu Mooseksesta.
12: Josef.
11: Joosefista.
12: Och vi kommer ihåg att han blev Egyptens näst högsta man.
11: Muistamme, että hänestä tuli Egyptin toiseksi korkein mies.
12: Han var faraos högra hand.
11: Hän oli faraon oikea käsi.
12: Och han visste sen efteråt.
11: Hän tiesi jälkeenpäin.
12: Att Gud hade sent honom till Egypten.
11: Että Jumala oli lähettänyt hänet Egyptiin.
12: För att rädda mångas liv.
11: Pelastakseen monien elämää.
12: För det blev hungersnöd.
11: Koska tuli nälän hätä.
12: Och han kunde ge goda råd åt farao.
11: Hän pystyi antamaan hyviä neuvoja faraolle.
12: Så att farao kunde samla sed för mat.
11: Että farao pystyi kokoamaan jyviä ruoaksi.
12: Medan det var rika år.
11: Niin kauan kun oli rikkaita vuosia.
12: Så att de överlevde sen när hungersnöden kom.
11: Että he pystyivät elää silloin, kun tämä nälänhätä tuli.
12: Josef var alltså en tydlig förebild till Kristus.
11: Josef oli siis selvä esikuva Kristuksesta.
12: Kristus uppstod från graven.
11: Kristus nousi ylös haudasta.
12: Så som Josef också lyftes upp ur brunnen.
11: Niin kuin Joosefkin nostettiin ylös kaivosta.
12: Kristus sendes ut i världen.
11: Kristus lähetettiin maailmaan.
12: Till ett främmande folk.
11: Vieraalle kansalle.
12: Inte bara till egendomsfolk.
11: Ei ainoastaan omaisuuskansalle.
12: Utan också till oss.
11: Vaan myös meille.
12: Han sendes ut för att ge åt oss det brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv.
11: Hänet lähetettiin, että tulisi se leipä, joka antaa maailmalle elämää.
12: Annars hade vi inte haft någon andlig föda.
11: Muuten meillä ei olisi ollut minkäänlaista hengellistä ravintoa.
12: Inte en sådan andlig föda som ger evigt liv.
11: Ei sellaista hengellistä ravintoa, joka antaa iankaikkista elämää.
12: Så blev Kristus sen till hedningarna.
11: Niin Kristus lähetettiin pakanalle.
12: Också till ett främmande folk.
11: Vieraalle kansalle.
12: Det här är den stora berättelsen i Bibeln.
11: Tämä on se suuri kertomus Raamatussa.
12: Och vi kommer ihåg att när sedan Josefs bröder kom till Egypten.
11: Muistamme sitten, kun Joosefin veljet tulivat Egyptiin.
12: Så hände just detta, att alla böjde knän för honom.
11: Niin tapahtui juuri tämä, että kaikki polvistuivat hänen eteensä.
12: Inför Jesus skall alla knän böjas.
11: Jeesuksen edessä kaikki polvet tulee polvistumaan.
12: De som är på jorden.
11: Ne, jotka ovat maan päällä.
12: De som är i himlen.
11: Jotka ovat taivaassa.
12: Och de som är under jorden.
11: Jotka ovat maan alla.
12: Alla ska upphöja honom.
11: Kaikki korottavat häntä.
12: Men då är det viktigt.
11: Mutta silloin on tärkeää.
12: Att vi har lärt känna honom.
11: Että olemme oppineet tuntemaan hänet.
12: Så som min frälsare och herre.
11: Minun vapahtajana ja herrana.
12: När den stunden kommer att vi skall stå inför honom.
11: Kun se hetki tulee, että me seisomme Herran edessä.
12: Israels folk var 400 år i Egypten.
11: Israelin kansa oli 400 vuotta Egyptissä.
12: Abraham hade redan förut sagt detta.
11: Abraham oli jo ennustanut tämän.
12: Och det var först goda tider.
11: Oli ensin hyviä aikoja.
12: Men sen blev det slavar.
11: Mutta sen jälkeen heistä tuli orjia.
12: Och vi kommer ihåg i berättelsen om Mose.
11: Muistamme Mooseksen kertomuksesta.
12: Att egyptierna försökte utrota dem.
11: Että egyptiläiset yrittivät tuhota heidät.
12: Åtminstone alla gossebarn.
11: Ainakin kaikki poikalapset.
12: Så att också Moses skulle bli dödad.
11: Jo niin, että Mooseskin kuolisi.
12: Men Gud räddade.
11: Mutta Jumala pelasti.
12: Och folket måste också slita som slavar.
11: Ja kansan joutui olla siellä orjana.
12: Men orjina. Så säger Gud.
11: Mutta sitten Jumala sanoo.
12: Att han visste om allt samman.
11: Että hän tiesi kaiken tämän.
12: Mose hade en alldeles särskild uppväxt.
11: Mooseksella oli aivan erityinen kasvu.
12: Han fick växa upp i faraos hov.
11: Hän sai kasvaa faraon hovissa.
12: Han var en prins.
11: Hän oli prinssi.
12: Och det var den tidens kanske högst stående civilisation.
11: Se oli ehkä sen ajan korkein sivilisaatio.
12: Och det står i Hebreerbrevet.
11: Ja hebrealaiskirjassa on kirjoitettu.
12: Att han fick en undervisning i Egyptens visdom.
11: Että hän sai opetuksen Egyptin viisauksista.
12: Men samtidigt att han valde att hellre lida med Guds folk.
11: Mutta hän kuitenkin valitsi, että hän hieman kärsii Jumalan kansan kanssa.
12: Än att stå fast vid Egyptens skatter.
11: Kun että pysyisi Egyptin aarteissa.
12: Han hade sin blick riktad på lönen.
11: Hänen katseensa oli osoitettu palkkaan.
12: Men när han återvände till sina bröder.
11: Mutta kun hän palasi takaisin veljensä tykö.
12: Så vet vi att snart måste han fly undan farao.
11: Niin tiedämme, että hän melko nopeasti joutui pakenemaan faaraolta.
12: Och han flydde ut i öknen.
11: Ja hän meni erämaahan.
12: Också han blev en förebild för Kristus.
11: Hänestäkin tuli esikuva Kristuksesta.
12: 40 år i öknen.
11: 40 vuotta erämaassa.
12: Det var en hård tid för honom.
11: Se oli vaikeata aikaa hänelle.
12: Alla världens möjligheter låg framför honom.
11: Koko maailman mahdollisuudet olivat hänen edessään.
12: Men han valde hellre smälek med Guds folk.
11: Mun hän valitsi mieluummin pilkkaa Jumalan kansan kanssa.
12: En Egypten skatter och rikedomar.
11: Kuin Egyptin aarteet ja rikkaudet.
12: Han valde hellre att lida med sitt folk.
11: Hän valitsi mieluummin kärsiä Jumalan kansan kanssa.
12: En syndig njutning.
11: Kuin synnillistä nautintoa.
12: Han hade fått se någonting som var mera värdefullt.
11: Hän oli saanut nähdä jotain, joka oli enemmän arvoista.
12: Mera värdefullt än ett gott liv, yttre gott liv och njutningar.
11: Enemmän arvoista kuin nautinto.
12: Tänk hur aktuellt Guds ord är.
11: Ajatelka, kuinka ajankohtaista Jumalan sana on.
12: Guds ord är levande i alla tider.
11: Jumalan sana on elävää kaikkina aikoina.
12: Och fast det är skrivet flera tusen år sedan.
11: Vaikka se on kirjoitettu monta tuhatta vuotta sitten.
12: Så talar det rakt in i vår tid.
11: Niin se puhuu suoraan meidän aikaamme.
12: Vad är denna tidens njutningar och rikedom som vi är så fixerade vid?
11: Tämän maailman rikkaudet ja nautinnot, niin kuinka me olemme niin keskittyneitä siihen.
12: Och det upptar oss nästan kunde vi säga hela vårt liv.
11: Se melkein ottaa koko meidän elämämme.
12: Och vad ger det åt oss?
11: Ja mitä se antaa meille?
12: Det ger bara tomhet.
11: Se antaa vain tyhjyyttä.
12: Det är bara egoism oftast.
11: Ja itsekkyyttä.
12: Mose hade sett något annat.
11: Mooses oli nähnyt jotain muuta.
12: Och vet ni, jag tror inte att han hade sett ens så mycket som du och jag har sett av Guds verklighet.
11: Uskon, että hän ei ollut nähnyt niin paljon kuin sinä ja minä olemme nähneet Jumalan todellisuudesta.
12: Men han visste så mycket om Guds folks rikedom.
11: Mutta hän tiesi niin paljon Jumalan kansan rikkaudesta.
12: Att han ville leva enligt Guds vilja.
11: Että hän tahtoi elää Jumalan tahdon mukaan.
12: Han ville inte överge sitt eget folk.
11: Hän ei tahtonut hyljätä omaa kansansa.
12: För en världslig livsstil.
11: Maallisen elämän tapaan.
12: För han såg på målet.
11: Koska hän sai nähdä päämäärää kohti.
12: Och så står det så här i Hebreerbrevet.
11: Ja näin on kirjoitettu hebrealiskirjeessä.
12: Att därför att han såg den osynlige.
11: Koska hän sai nähdä sen näkymättömän.
12: Därför härdade han ut.
11: Siksi hän kesti.
12: Han såg den osynlige.
11: Hän näki sen näkymättömän.
12: Det är trons verklighet.
11: Se on uskon todellisuus.
12: Det är att få se den osynlige.
11: Että saa nähdä sen näkymättömän.
12: Och när han hade kämpat i 40 år i öknen.
11: Kun hän oli taistellut 40 vuotta erämaassa.
12: Då uppenbarar sig den osynlige för honom.
11: Silloin tämä näkymätön ilmestyy hänelle.
12: I den brinnande busken i Sinai-öken.
11: Palavassa pensaassa Sinain erämaassa.
12: Det som vi läste om.
11: Sen, jonka luimme nyt.
12: Och det står att det var en Herrens ängel som uppenbarade sig.
11: Ja kirjoitettu, että oli Herran enkeli, joka ilmestyi.
12: Och ibland står det att det var Herren själv som talade till honom.
11: Ja, joskus on kirjoitettu, että Herra itse puhui hänelle.
12: Och det är Bibelns sätt att visa.
11: Se on Raamatun tapa osoittaa.
12: Att genom hela historien.
11: Että koko historian läpi.
12: Är Kristus med.
11: On Kristus mukana.
12: Han är den första och den sista.
11: Hän on ensimmäinen ja viimeinen.
12: Han är begynnelsen och han är änden.
11: Hän on alku ja loppu.
12: Han är med i hela historien.
11: Hän on mukana koko historiassa.
12: Ibland kallas han Herrens ängel.
11: Joskus hänet kutsutaan Herran enkeliksi.
12: Ibland kallas han Herrens ansiktes ängel.
11: Joskus hänet sanotaan Herran kasvon enkeliksi.
12: Men det är han som går med.
11: Mutta hän on mukana.
12: Och så talar han till honom.
11: Ja han puhuu hänelle.
12: Han säger till Mose.
11: Han sanoo Moosekselle.
12: Att kom inte närmare.
11: Älä tule lähemmäs.
12: Tag av dig skorna.
11: Riisu kengät jalastasi.
12: Ty platsen där du står är helig mark.
11: Sillä paikka, jossa seisot on pyhä.
12: Mose såg en ovanlig syn.
11: Mooses näki epätavallisen näyn.
12: Det kan hända att det inte var så ovanligt att en törnebuske kunde antändas och börja brinna.
11: Ehkä se ei ollut niin epätavallista, että orjantappura pensassa syttyisi palamaan.
12: Men att den inte brann upp.
11: Mutta että se ei palannut loppuun asti, ettei palannut poroksi.
12: Och Mose gick för att se på det.
11: Ja Mooses meni katsomaan tätä.
12: Då säger Herren att kom inte närmare.
11: Niin Herra sanoi, että älä tule lähemmäs.
12: Ta av dig skorna.
11: Riisu kengät jalastasi.
12: När vi nalkas den helige.
11: Kun lähestymme pyhää.
12: Och det gör vi alldeles speciellt när vi samlas inför Guds ord.
11: Ja sen teemme erityisesti silloin, kun kokoonnumme Jumalan sanan eteen.
12: Eller när vi samlas inför nattvardens sakrament.
11: Tai kun kokoonnumme ehtoollisen sakramentin ympärille.
12: Då kommer vi inför den helige.
11: Silloin tulemme pyhän eteen.
12: Och det här är någonting som är allvarligt.
11: Tämä on jotain vakavaa.
12: Mose kunde inte komma sådan som han var.
11: Mooses ei voinut tulla sellaisena kuin hän oli.
12: Kom inte närmare, sade Herren.
11: Älä tule lähemmäs, sanoi Herra.
12: Och jag tror att det är många som har känt av detta.
11: Ja uskon, että moni ovat saaneet tuntea tämän.
12: De hade heliga känt genom tiderna.
11: Pyhät ovat saaneet tuntea läpi aikojen.
12: Vi kommer ihåg profeten Jesaja i gamla testamentet.
11: Muistamme profeetta Jesajan vanhasta testamentista.
12: Vi hans kallelse.
11: Hänen kutsumuksessaan.
12: När han såg den trefaldigt heliga i templet i Jerusalem.
11: Kun hän näki sen kolmiyhteisen pyhän temppelissä Jerusalemissa.
12: Då insåg han någonting som han kanske inte hade så klart sett tidigare.
11: Sen, silloin hän näki jotain, jota hän ei ehkä niin kirkkaasti ollut aikaisemmin nähnyt.
12: Vee mei.
11: Voi minua.
12: Ja har uurena leppi.
11: Minulla on saastaiset huulet.
12: Och jag bor bland ett folk som har orena läppar.
11: Ja asun kansan keskuudessa, jolla on saastaiset huulet.
12: Och mina ögon har sett Herren.
11: Ja minun silmäni ovat saaneet nähdä Herran.
12: Han blev en syndare.
11: Hänessä tuli syntinen.
12: Inför den helige.
11: Tämän pyhän edessä.
12: Och så är det med varje människa som kommer inför den helige.
11: Näin on jokaisen ihmisen kanssa, joka tulee tämän pyhän eteen.
12: Vi kommer ihåg Petrus.
11: Muistamme Pietarin.
12: När Herren kallade honom.
11: Kun Herra kutsui häntä.
12: Petrus såg samma sak.
11: Pietari sai nähdä saman asian.
12: Han sade gå bort ifrån mig Herre.
11: Hän sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra.
12: Jag är en syndig människa.
11: Olen syntinen ihminen.
12: Petrus visste detta, att Herren var helig.
11: Pietari tiesi tämän, että Herra on pyhä.
12: Och han var syndare.
11: Ja hän oli syntinen.
12: Och de passade inte ihop enligt vad Petrus tänkte.
11: Ja he eivät sovineet yhteen, niin kuin Pietari ajatteli.
12: Men det fanns någonting annat där.
11: Mutta siellä oli jotain muuta.
12: Herren visste.
11: Herra tiesi.
12: I profetens kallelse i gamla testamentet.
11: Profetan kutsumuksessa vanhassa testamentissa.
12: Så kom en ängel som tog en glödande kol med en tång från altaret.
11: Oli enkeli, joka otti hiilen pihteellä alttarista.
12: Och rörde vid hans läppar.
11: Ja koskettivat hänen huuliaan.
12: Se när detta har rört vid dig är din synd borttagen.
11: Kun tämä on nyt koskettanut sinun huuliasi, niin sinun syntisi on otettu pois.
12: En människa behöver inte bli kvar i sin synd.
11: Ei ihminen tarvitse jäädä synteihinsä.
12: Det är detta som är det stora.
11: Tämä on sitä suurta.
12: Inför den helige.
11: Pyhän edessä.
12: Därför får också Mose befallningen att ta av sig skorna.
11: Siksi Mooses saa myös käskyn ottaa riisua kengät jalastaan.
12: Skorna är tecken på orenhet.
11: Kengät ovat merkkinä saastaisuudesta.
12: Och självtillräcklighet.
11: Ja itsensä riittämättömyydessä.
12: Det här att lita på sig själv.
11: Luottaa itseensä.
12: Barfota kan ingen gå i öknen.
11: Paljan jaloin kukaan ei voi kävellä erämaassa.
12: För det är fullt av klippor.
11: Koska se on täynnä kallioita.

Så har jeg funnet fram Hal Ketchum til dere. Og jeg har funnet fram en låt som jeg mener var hans signaturlåt, nemlig Past the Point of Rescue. Her kommer den.

Alfstad dragspillsklubb med Peter Schjottis. Odd-Tom Risdal og Walter Eriksson orkester. Det er en bra blanding. Vi skal lytte på dem i en tango medley. Vær så god.

Hasse Thor med melodien Den enda for meg, det er du. Så skal vi over til en trekspillgruppe, hvis vi kan kalle det for det. De heter for Biesiada Akkordeonova, og fremfører her en melodi som på norsk best betyr Min lille blondine. Vær så god.

Vi lytter til orkestret Biesiada Akkordeonova. Så skal vi høre på programmets faste marsj. Det er det trekspilleren Guy Deny som tar seg av. Og melodien heter Souvenir di Stenvorden.

Vi lytter til Bjarne Myrvangs kvartett som fremførte «From Frisco til Kapp». Malvin og Reidar Hjortland er neste par ut. De spiller i lag på trekspill og er søsken da. Vi skal lytte på Malvin og Reidar her i en polka, «Friska på».